månen stiger upp över himmelvälvingen och gör det riktigt sakta. Så nu är det ju den perfekta tid för honom. Tick, Josh Turner är här med I Wouldn't Be a Man.